Gülən qızım öyüd saxlayır. Ayırplan çıxıb qoymaydı o bunu, heç kim qoymaydı. Siz rol edib gəlsiz, bunu edib gedib qandaqlısınız, saxlayır Levanda. Siz mədə altın gəl, altınlıq. Ay, siz ekiləmə.